zako jali. Eze mena zako switchi. Eze mena I love you. Eze mena azako. Eze mena azako be. Eze mena azako.